0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal sa mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:05.
1: Handos balita. Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal gandos kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahiyupan. Magselbing bitamina purgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkod og bug-at nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong mga kahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Magatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. O sarakot-sara lang nga Animal

0: Live report.
1: Daghang salamat handos 38 sa Boyax Labyog Karinal si mga balitang nasyonal.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Handos balita.
3: Balitang international.
2: Handos balita.
1: Kini musunod nga mga balitang international, gandos kratos sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala una taran sa astasan ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor bay panglawas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa Butika Girl o Loren Drugstore. Queen Villa Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligyo sa mga lamian ng mga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligyo sa sila sa lalain nga putahi sa baboy, isda o baka. Queen Villa Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway, Palaslan, Tayasan, Negros Oriental. Nagipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Chuni Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos balita.
1: Sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
2: Handos balita.
1: Trump nagpahimat ngon sa katapusang tsansa sa Iran sa dili pa ang decapitation samtang US State Department magpasira og 5 ka embahada og konsulada sa gawas sa nasud. Alang sa kompletong detalye atong dawaton reports ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Lasgi Handos og labyog sa mga balitang international.
2: Handos balita. Live report.
4: Daan salamat handos sa bitay otso sa mga suking tigpaminaw. Gihatagan ni US President Donald Trump o gitawag ng katapusang tsansa ang sa Iran aron mapirma og kasabutan nga matapos na ang gubat o ablihan o pagbalik ang Strait of Hormuz. Samtang nibahad kini og decapitation strike o mas dakong pag-atake kung dili nila makabot ang maong deal. Bisan pa man sa pagpanghimakak sa Iran nga wala sila'y gihimong direktang panaghisgot sa Washington, gipahayag ni Trump na padayon ang ilang panaghisgot sa tabang sa mga nasod sa Middle East sama sa Saudi Arabia, UAE o Qatar. Sa laing bahin, gipahibalo sa US State Department ngadto sa Congress ang ilang plano sa pagsira sa 5 ka mga langyaw konsulada o imbahada sa gawas sa nasod. Lakit na sa Parsian nga mga post sa Nagoya sa Japan, Medan sa Indonesia, Winnipeg sa Canada, Douala sa Cameroon o ang imbahana sa St. George sa Grenada. Sumala ni Secretary of State Marco Rubio, kabahin kini sa pagdaginot sa kagamhanan o pagpakunhod sa gasto uban sa ilang America First nga palisiya. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
2: Handos Balita.
0: Live report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
2: 8:12. Handos Balita.
1: Sabog pa dayon sa paghandos sa mga balitang international.
2: Balitang international. Handos Balita.
1: Sitwasyon sa US-Iran talks, nagpabiling dili sigurado. Alang sa kompletong detalye, at nung dawaton report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos Claire, lasagi Handos og labyog sa mong balitang international.
2: Handos Balita. Live report.
5: Daghang salamat, Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Ngayong Martes, nagpabilin dili sigurado ang negosasyon tali sa Estados Unidos ug Iran human maigo ang usa ka cargo ship sa Strait of Hormuz. Matud sa United Kingdom Maritime Trade Operations, naigo ang barko sa wala mailing projectile duol sa Oman. Samtang nagkalahi ang pahayag sa US ug Iran bahin sa ilang mga panaghisgot, matud ni US President Donald Trump ka nagpadayon ang talks apan gilimot sa Iranian Foreign Ministry nga adunay negosasyon nga nahitabo ug gitakdang pagkahimuon. Tungod niini, nagpabiling tensyonado ang sitwasyon sa Strait of Hormuz na usa sa importanteng agianan sa transportasyon sa lana sa kalibutan. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaran nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinod ng mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 25, Handos Claire, reporting.
2: Handos Balita, live, report, live, report.
1: Daghang salamat, Handos 25. Mary Claire Babor sa mga balitang international.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang sports. Handos Balita, Handos Balita.
1: Kinemusunod nga balitang sports, gandos gratis sa SIFA Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang SIFA Essential Oil. Ang SIFA Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kinil lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mga lawas o banan o masahi. SIFA Essential Oil ang haplas nga humot o epektibo. SIFA Essential Oil dari sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labiyog Karinal o sa Malabuyog Cebu sa Bet sa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas
2: 8:15. Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa detalye na sa itong Balitang Sports.
2: Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.

0: ஓகே ஹண்டர்ஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங் மாயும் புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta magkara itong morning, mga bay, magkahandos? Kamusta ba itong gipahigayon, atong gipatigayon, atong gihimo, atong gibuhat sa tagsa-tagsa ka, mga panimalay? Tunhay ba, hapsay, o malinawon? Among pagpahigayon, sino nga mga gibuhaton? Nining atak na nining kabuntagon. Sige mga bay, sa itong Balitang Showbiz, gidid ana sa Singapore ang British trip hop band nga Massive Attack sa pagpasundayag o pabalik sa nasod human sa controversial nga panghitabo atol sila nga konsyerto sa miaging semana. Base sa mga taho, duha ka mga miyembro sa banda ang nagpakita og bandila sa Palestine samtang nagpasundayag sa entablado nga gisip sa mga otoridad sa Singapore nga paglapas sila nga mga lagda bahin sa political nga mga simbolo o kalihukan sa publiko. To din eh, gidesisyonan sa mga otoridad nga dili na tugutan ang Massive Attack nga makasulod o makapasundayag pag-usab sa Singapore. Sa pagsulat ni balita, wala pa makapagawas o opisyal nga pamahayag ang banda kabahin sa mga desisyon sa gobyerno sa Singapore. Ang insidente nagpadayon sa pagpuka o lalain nga reaksyon gikan sa mga taga-suporta sa musika o sa international nga mga komunidad. Amo lagi mga bay ha, ang importante nga musulod kag usa ka balay, usa ka lugar, o unsa ba nga dapit yung mga pagasudlan. Ang importante nga kabalo ka sa mga balaod dihan dapita kay basin na yung mga gibuhaton imong lihok supak di silang balaod. Unya diha imo kay supak sa balaod mo na nga sa kasaypanan ikaw gitulod. Ang importante gyud ha nga imong respetuon. Mangutan na daga kananga unsa may angay buhaton ning lugar ug asay unsay gidili. Kay basin udya ba nga makalapas ta mga bay ug mga kahandos diya sa to nga pagsunod sa usa ka lugar di ay nga ato nga nasudlan. Mobita mga bay makandos nga anay panahon ba nga makasulod ta o kini nga lain nga tigum ba sa mga pagtuo mga bay unya mo imbitar nga bay pwede ka nga mamulong kabahin di sa to nga pagtuo sa Ginoo nga mamulong ka ba pwede ka nga makahatag og mga mensahe amo na nga mo balibad ta nga base niya ba kay wala ko kabalo ba nga unsa inuha nga lintungan nga prinsipyo niya pananglitan moyon ko nga bintaha na nga mutuo tag cross. Unya, ang ayon mo nga dahil nga ipamulungan din na pita, dahil sa mga grupo, di sila mutuo cross. Dako nga, kuan, nakana nga, dako nga insulto. O, may putang nga, bintaha giyod nga ang matag tao, manguros. Sa ato na yung nasudlan, gidili di nila ang pagpanguros. O na nga, sanatan ito sa pagtuo, sanatan po sa politika, o sa baliha nga, gimbuhaton kinahanglan gid imo sa una nga sosyon usa ka mubungat sa mga baba nga giyang pato mga bay nga kinahanglan nga careful ta kay ug madili careful bay mo ka mahimo ta nga careless whisper para bay paborito ni bay rin nga kanta nga careless whisper kay nindot kay kuno nga kung ba, kana ba nga nindot kayo bang i-background samtang nga mag-exercise ka ito nga exercise nga mag-ut nga ut. Natural ba yun na nga? Kamu diha lang yung huna-huna, exercise nga ut nga ut nga. Ang nga natural yun na, sa tanan nga exercise mga bay, gana nga push up, o gana nga sa pailain diha nga exercise, jumping jack. Gana nga up, down, up, down. Kung yun na siya mga bay, ang resulta anak, maut nga juga. Okay. Ano man kay, mayuka. 1, 2, 3, 4. Bago na ang exercise, makaut nga juga kay, di ba kay makaut nga nga. Exercise niyo mo nga, magkwenta man ka, dahil nga, mag-exercise. 1, 2, 3, 4. Maut nga, out nga juga. Bye, basta exercise. Okay, magandos, mawag ito ng Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: Kung malaya lang ako, alang ka rin yung tanan. Pero madun ako, ano man ko yung oras. Salamat kini yung tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. La una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog na mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ayo kayo ang ako nga mga amo. Matinahuron sila og pata sa ilang nga mga empleyado. Busa, gihimo na ko ang tanan aron dili ko mapakyas sa ilang pagsalig. Sayo ko nga musulod, tugihan ko sa trabaho ganan. Apan gibati na ko nga murag ako na dayon ang ginudahan.

karon dili mawala sa kung nga balikan kung karon hangyoon nga mausis sa pag-usap ang nahitabo. O pasag na lang banako ang tanan o magpadayon sa akong kinabuhi bisan wala ko makabot ang hustisya o wala makabot na ko ang hustisya. Kung tinuod man nga adunay nagplano aron mapahawa ko, unsaon ako pagpasaylo? Sa ilang gibuhat aron dili ko madala sa kasuko ug kapait. Naglaom ko nga pinaagi sa imong tambag, makakaplag ko og kalinaw sa akong kasing-kasing. Ug makasugod pag-usab nga walay kahadlok ug walay kasuko. Daghang salamat Byron Ibay. Hinaot nga pinaagi sa imong programa, daghan pa ang matabangan nga sa makanako nga nangita og giya og paglaom. Byron Ibay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, Katarungan. Nag-iawit ni Imelda Papin. Kanimo matinahuron Byron Ibay, Rus, taga-diri sa Negros Oriental.

kini kasma mga igala, no? Kini kasma mga igala, gitawag kini sa Tagalog o Hika, dili sa Bisaya mga igala, gitawag ni sa Cuba. Kini kasma mga igala, usa ni ka chronic respiratory condition na makaapekto sa mga gyanan mga igala sa hangin diha sa ato ang baga.

0: Do sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang. Malapuso natapos Kapadlaw, Agosto 5 ang Trukadlaw na seminar training. Nagbigay yon sa Kalahisets, Panahon na Pagkilos, Philippine Community, Resilience Project o ACRP sa Municipal Garden Post sa Lungsod sa Tayasan. Ang sapit na seminar mo, papansay alang sa Municipal Resilience Team con Embrace o Barangay Resilience Team con Tres. Ipong tingin ang papalik on silang kahibalo o kapasidad sa Disaster Risk Reduction o Climate Change Adaptation o DRRCCE. Alakip ang Community Resilience Implementation Process o CRP. Tumang sa mga seminar nga masapalik on ang papagandam sa mga barangay o papayo ang ilang kapasidad sa pagtubag sa mga kalamidad o gaban pang emergensiya na mahimong ihatod sa pagbago sa sistema sa klima. Itambungan ang kalihukan sa mga punong barangay, mga voluntaryo sa komunidad o mga department heads o representante sa lokal nga pangagamhanan sa payasan nga kabahin sa Municipal Resilience Team. Sa lain bahin, ipadayag ni Mayor Susano Antonio Bimbo de Robert III ang iyang hingpit na suporta sa programa. At pa niya nga maong nga inisiyatiba usa ka manindang lakang sa parayon nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan aron mapalig-on ang kaandam, kaluwasan o kalig-on sa mga barangay batok sa mga kalamidad o sa nagkadaghang epekto sa climate change. Ilauman nga mga kibalo o kanas nga natun-an sa mga partisipante ilang magamit sa pagpalambo sa disaster preparedness o community resilience aron masiguro ang masluwas o masalig-on nga mga katilingban sa lungsod sa Tayasan.
1: Nag-auhag ang Municipal Health Office sa Tayasan sa tanan nga mga residente nga pahimuslan ang libreng specialist medical consultation nga ipagayon sa Tayasan Primary Care Facility karong adlaw Huwebes Agosto 6 sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Tayasan Primary Care Facility. Sa pahayag ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga, iyang gihibalo nga manguna sa libreng konsultasyon si Dr. Arkeles Onfirada, usa ka obigay ni nga muhatag og serbisyo alang sa mga mabdos nga dunay high risk pregnancy, ingon man sa mga kababayen-an nga dunay mga problema sa matres, ovaryo og cervix. Apil usab sa mga medical mission si Doktora Monina P. Onfirada, usa ka pediatrician nga muhatag og libre nga konsultasyon alang sa mga bata nga nag-edad sa 19 anyos paubos. Samtang gipahinumduman usab ni Doktora Suniga ang publiko bahin sa umaabot nga psychiatric konsultasyon nga gikatakdang ipahigayon karong Agosto 28 aron matagan og suporta ang mga residente nga nanginhanglan og serbisyo alang sa panglawas sa pangisip o nindot nga kahimsog sa pangisip. Gipasigla usab niya ang gihinungdanon sa measles o rubella vaccination isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga kabataan og sa tibuok nga komunidad batok sa mga sakit nga malikayan pinagi sa bakuna. Giyawhag ang tanan nga kwalipikadong residente nga muanha sa Tayasan RHU sa gikatagdang oras aron mapahimuslan ang maong libre nga mga serbisyo sa panglawas. Alang sa kompletong detalye ani ang mga panaghinabi ni Municipal Health Officer Dr. Jeng Suniga gahapong adlaw.
2: Andos Balita Interview.
3: Okay, Doc. Mayo nga adlaw niya. Kumusta to ang mga kalihukan karong bulana sa Agosto kung diin doon ay mga series of activities ang Tayasan Primary Care Facility?
4: So, may magturon. Karong bulan sa August, nanapot tayo mga activities nga paghahimuon. Especially tomorrow, no, August 6. Adlaw nga Webes. Naatay visiting doctors. Coming from, kuan ni sila taga San Carlos, but they are from